0: Jebate, nisam spomenja, Meštrović je smoj.
1: Pensaste que moriría sin ti.